لایا یہ جڑا ساڈا من ہے ان رساں وچ لپٹیا ہویا کار مندر کوڑے خوشی کوئی کار منگن لگ پیندا ہے کوئی خوشیاں منگدا ہے کوئی کہندا ہے کار اندر کوڑے ہون سکھ دا سارا سادو سامان ہووے کدی کسے نے پرماتما نو وی منگیا ہے اے پرماتما جتھے سارے سکھ ہون اوتھے تیری یاد وی ہووے کرو رسنا نو پوتر گج کے آخو ستنام کر مندر کوڑے خوشی من ان رس لایا اے جڑا من ہے انرساں وچ اسی لپٹایا ہویا ہے انرساں دے وچ لایا ہویا ہے اے پرماتما تیرے نام دا اسی کدی سواد نہیں چکھیا انرس تے اسی بہت چکھدے ہیں پر سمرن دا سواد اسی چکھن دی کوشش نہیں کیتی اگے سہ

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہوئے.

آنکھ سنائے پوچھے اللہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اسنو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اسنو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر وی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے وی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو وی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں. جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے اوناں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا. پائی صاحب پائی گرداس جی کہندے نے